0: 調査によるとスイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。それと宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
1: はっきり見たのか。
0: いえ、後ろ姿しか見ていません。
1: すぐに船内にいる全員の独身女性を調査しろ。
0: はっ、承知しました。

0: 失礼します。
1: 諸君。
0: これはホイフォン銀行の金庫から押収したまだ未発行の新札です。部隊がちょうどよく到着し、チャオレンユの破壊を阻止しました。大まかな推定ですが、総額は1億を超えるとみられます。
2: 1億か。
0: はい。
3: 炸弹标和压变的电盘，排弹刚结束，那家伙就离开香港去澳门了。
4: 哟，要不是因为那个多事的汇龙银号，我看他往哪儿跑。
3: 还有，方祖刚刚发来飞鸽，说是打听到了香港这边很多人着急逃难，帮里已经派了船去尖沙咀海滩抢这笔生意，叫我们也过去帮忙。
4: 好，我知道了。教授，借我把枪。

0: 哎，你怎么算回来了？
1: 这都什么时候了，你怎么才回来？这一家子人都快被你急死了。
2: 对不起，我也想早点回来，但这一路上好多的路口都被日本兵设了岗哨，我绕了半天才绕回来的。哦，你们这是？
1: 不是说好了，战事一停，我们就去澳门啊？
0: 我打听了一晚上，听邻居说尖沙咀那边已经有船能去澳门了。
2: 真的？
0: 嗯，具体有多少船，能不能上船，现在还不知道，很多邻居都去碰运气了。
1: 我们也要去试一试嘛。阿雪，你怎么了？
2: 最后一位储户来取钱了。
1: 最后的储户？
2: 我们家剩的那3万多是一位储户的存款，钱刚取走，我们已经没有钱去澳门了。
3: 一人も捕まえることができなかったのか？
4: はい。中国側のターゲットの住所は全て捜索しましたが、誰もいませんでした。
5: 明らかに組織的な保護活動が行われたようです。また数時間前、英軍兵兵からも複数の証拠が逃走しており、具体的な人数と役職はまだ確認中です。
6: ホグです。
7: 入れ。
6: 人社中の海岸付近に不審な深部から現れ、大量の香港市民が海岸に集まり、調査しています。
3: どうりで目標たちは見失ったわけだ。すぐに海岸線を閉鎖し、絶対に奴ら香港から逃がすな。
6: はい。
0: 这取钱的事情，你也别太自责了。

0: 追撃に向かった砲艇は正体不明の高速艇に衝突され機関室が浸水しすでに動力を失っています。また追跡に向かった2隻の艦艇もマカオ海域線付近でポルトガル海軍に阻止されました。
1: 将軍、マカオ海域に強行侵入し追撃を続行するかどうか指示を仰ぎます。
2: 逃亡したあの英国軍ともは香港の軍事及び金融状況を掌握しているため絶対に捕らえなければならない。しかし大本営のマカオ対策はまだ確定していない。今ポルトガルと直接衝突することは避けるべきだろう。艦艇を帰還させるしかない。
1: あ、
2: 目標たちに関する情報を
3: すぐに沢中佐と福江領事に電報を打って、
2: 彼らを直ちに逮捕に協力させるんだ。
4: はい。
5: 喜欢上不了啊，
6: 折了折了折了，上不上了，上不了了，上不了了，
5: 孩子还没上来呢，
7: 喂，就两个
5: 上不了船，上这条船，上船，上这条船，
8: 上不来，
9: 快快快，
8: 再上那条船，
9: 快，上不来，快，
5: 上不来船了，这条船还有地方，
9: 来，快点，
5: 快，
10: 小心。